хөхчөлөө. Маа моёо энэ хөхчөлөн зэна. Дө хөхтөм цага нян чөгө. Дө мөхтөм цага го хай өжри. Яа танга хавчи цүгэн жам укуни сүпши цүгэ мама тагна зэн ну. Да тагла масаджи. Дө чанга жо мукваджи. Дө мнянго мнянго зои дө тунзанлык ки тена. Да мөбжик чанлым чанри. Дө мөпши чин чинжари. Яа тата кани жоңа тану. Тунлы хола памму. Гуа тугнан дигзы ё. Рау на чунзы ё. Марик сони ламты яну, махи сони сардыб яну. Ха ца ца яну, ниг нине яну. Чинчин жо гиргин, гиргин чилагуа чинчизым.

对，这顶个三个人一点个凌晨的那个去，大概也能个留下用这不等罗马个电器去过日子。晚上的他不是过这个大理，走路这个人中去了新海，总话看不着家的路，这个路走远吧。啊，跟这个电器不得，但是跟这个大理，这个凌晨那里看到这个忙不的能送。Тэгээд нэг гүнээ кавдай гүнө дэвжин дэг шүү. Та яа нэнгра гэнэнг кавд хүн дозон сонжина. Та лучг намбан сонжина рэнг памаадан. Яна рэнг чамдаган дэг гамна юнуг кавд хүрэ. Дэд нэг шүү аяр гэнэнг кавд хүн дэ. Та лучгадан гэргэн гэвжиг юнуг кэргэ лэвшаад юнжу бэйчу. Юнжу бэйни мэцэ кэргэ лэвшаадан жартан гэн итал. Яна дэцу гэн итал. Яна нэнтун гэн итал. Да сосу гэн итэнэ кэргэ лэвшаан жартан гэн итана гэргэн гэд ачи гуна кавдазга мэнпори. Гуна дэвжэн дэвшэр на кэргэ лэвшаан джэгюн дэн сонжина лома гэд уэн дэгэрэ. Дэчэн кэргэ хамазун сонжина рэ шэйдэ лэвшаан джэгэн жэ гуна кавд хунде. Та лэвшаады лома рэнрэнг гэйну. Лома рэнрэнг гэнкэр ину. Рэнрэнг гэнкэр дэн джэв гуну. Дэзу гэн итэнэ кэргэ шэйдэ лосу юкарэ. Тэнжу дэхачэнг гэ чэнбо рэдэ марту кэргэ. Тачи лэвша тэрэ нэ чо чэ Kama nyo sego nandanda, nicho kaparashta genjig sego nandanda, ndamu kirgi shayig nangu di lefsha and pama gey nandanda. Lefsha titang na pama ra girgin ga gartag dey nandanda. Ndamu kirgi samlu ndashyag majin yudan, ta hachang ga gashenbu yin ta sergo ga. Diyan kirgi shayin dey kirgi lefsha and jo ra, ndazo kirgi rangtug yopa gwaani shayi rang rang nda genjig jo, nda hachang ga gashenbu re. Di shora da kirgi pama ra ndazun sonjina, shayi lo chong chong yang na lo chong ra nba kirgi shayi ndazun sonjina. Зэгэзг арангтуг нипан зэгэзг шиануг шиэнг памаранда гаругурамда ежуранда зэгэзг дурнан ежу нямжуг ежунда зу хачанг гачан бурэ. Мартуг ежу данди лумжанг рэмба, янна лучэн рэмба гэ лучг намба зун цунжина даранг дуандаг ранг хэнни цари. Дичэнг энжина гэрзу да хамаранда гэ шунг-шунг да линжаг энжиг мэргунунда цангма гэ хэнри лучг намба цунжина ранг рангтуг ёпа гэгуни да лэвшанда юнжбэ ежунда хачанг гачан бурэ. Тянчинэ хаман дэн гэн кэрдгэ юнэ гэчу гэр гэн нэнг кэптэг дэвшэр арангэн гэ пайла сунэ арангэн гэ пай дайна мэнчу гэргэнэ мэнгазгэ шайин дэ нямшиг экэнч гэчу. Яда мэнчу гэргэнэ мэнгазгэ нямшиг экэнч гэмэтэмна арангэ чэмцэн гэн цуа гэн нэнг лэхгэ мэнгазгэ нямшиг экэнч гэчу.

0: 나다 월크 근지 나다 소브라 소소 나다 또 건데다 시 근지 나다 근데 또 건데다 잡저가 송이 나도 건데 공플라 송이 다월타 지나다 샤이도 원가니 트럭어니 우리 딱 담고 주장에 다세 코선 손지나 카르선 그 급된 바근란들 니스탄 좀 손지나 다시 일로 드시는 그 샤코노 또 건데 지나 시 히노들이 대요 나다 시 담고 근데 또 건데 지나다 월치 샤파가 포르트미 담고 근데 안들 또 건데 오지 그 딱 시가 월크라 담고 이도 고 딱 시가 잡지 아용 다지 딱 시가 잡지 쳐보더니 다 또 모들이야
1: Жи-жи, чешуг дагы рүгдөв лейкүндэй цангина, хрту орүхэг шу гүнгэнэй дөнэр.
0: Та ngачуон цонгинаа гина, та цэ кудун сапагапу сочин рэгэнэй тапэ цай пшахнэр кандитаа гина, рүгдөв гаанаа гуна резина та гина, таанды гина та хтамхуи хтамши баргам суна чоку, та ндаргай гина юнгэн дэксу, та нясу, та нтонсу, ндаргай гина ангэши тама тамши гу гина, та рүгдөв ини, та тинжуон гина ндаргэм шаргахтэй шоколагайна чоку, та ндаргай гина жуодг чуосымгэ шоуна чоку, та аргергин чонгина ярлэн марлэйна чоку, тама тамши Чегутанг мчунжина та шапака посанганина ганалдан та рогжуй кони чимсин томодрия
1: жеже та рогжуй кони чичунгина ликма не тонер
0: мчунжина цек хузун сапака посожин рин та песев чагнер канса кондинжина мнебжага тони чимсин томосин та мнебжоунжина хтан хуй гэ шогон тодо конде та хши гэ инжина дараран сосуни та хгэйни та мчинжина дэв шок конси талата шала гэ кё секунд
1: Я, тана маун бана ян чичу тунлан байдал үг дамхинд ян ердажин кунда пэвэ жахин бандан ши.
0: Ян дунзин баб гатан ши.
2: Я, гэргэн сарун жахи дэму.
3: Дэму.
2: Рэ татанг сапа габу тумэ уйгэ дамхи даншин рандар кав дэмба гэси чапчал байм бэ чаны. Татанг дамхин рандар дэ та татгэ гутэ нима чимуз я татгэ нэр.
3: Дамшилха татгэ дамсэ.
2: Жи, жи. Тэгна чу рэнгэ тэна тарта та лагандуб шуну гэ цалта шимуз гэр самг.
3: Рэта дари шу шпага бутунгэ учи таухэ даншин рэндар кавдан банди дапшил гэрнга та шанг гэг нгонжиг варсам цхама анжина чадыг ингу гэ инас гуяна нга цу гэ мгилтан чарзан гэна тэрэй чангалуа гэ нэм гави чумжиг зэг тубог. Тэна та шагу нистун чобжил луны тарти варта та шпага бутунгэ учи таухэ даншин рэндар кам вдэна дубну гэ Lu Japurang Dengina, Ta Lurini Lurengina, Jirtuk Sarva, Chachi Sarva, Chumdi Sarva, The Tongu Yuk. Yukara Talu Tsunungina Shirkengina, Tandi Shung Gorsung Zagudira, Dutun Chimbu Matangadali, Nilaka Kartak Chingul, Taga Litsang Nangtun, Tagengina Nyayuk Rikzu, Anda Tsangmangina, Tatungu Jisa, Ta Wundasakik, танкентэн янкын маньоас кэнэ гаас чичэр тумни тэнэн тун чири ханиг лакэн шэлэнэ ата тариг шун дайсик паг нини шэчина алуу мат тэн дэна чанка глакэни нюнгэра ян шпикан туни чэпсиг сани сусуны чиг шинхэн дэр кара хачэн вак момаз цунжэн арта шаргаан тэнпу нипа хсэмба пэсун дэму тэй дэну гэ андайсик паг тэр тэгэн жина шу дали сэнгэн итэни шэлэнэ яна дэндэр кэ гормэ жилэнэ хасэнгэнэна нэм гавашри тэгэ нипа мур та хсэмба мул ак шэлэнэ жина талу гэ спага бутхмэ учэ там кэ дашин дэндэр кэ дэмбанэ жина та сургэн шэнгчин тэн гансу шэнгчин сычэн шэнгчин чи шэнгчин хсэмни гэн жина та ди тамсэ паг тэмни кэргэ зэржала кэ нэ кэнкэн дэмпи гэ ngoma тэ дэрэнэ тэнийн гэнэ тугл сараас гисэн үг. А тэ хсэмба мөрэ жо мөгла кэнэ тавр кэнди үсү та таанхын дандыр ди чэнэн гэнэ хачэн гэ чи нэм гава а цхма гэнэ нэ гавс чичэр топи гэнэ изян сигнэ а та талу гэнэ тэнэ гэнэ үзу тамшик гэ таан дандыр маатан чатун гэрэн зэн гэ лута чунрун гэ сэкху сача гэ та а сэкху зун зу чипи таанхур гэ чунцу яна чунзал Дэнэ тону гэ шаажир кэр тамшинта хаал ива гэ та чаадг нүх шигэш гэг. А тиян чинэ гэна та шишчунг кэн гэ шаажи та луо нга тэг сэм жжа чангу нүмэр айвг. А та лобчунг лома гэн нэ луо тэг дэн вгэл. А дэзо тэг уна хасэн гэн таан хуи нэндэр дэ ерэн апэ нүг гэ та тэмдэй сарваз гэр сэнар мачхо дэ мэг. Зэва мэра. Нава лаканэ шалэ уна гэ шэнди та чаачи сарваз гэн та луо гэ та джима гэ шиапа гэр гэн дэн гэна ngomatang dana chigi nye shariigi jimaang songoke, ta tera tondag shesang maare. Reta ra taluog jimaazoog shiapa nita shigi, ta chadig nung pansun sopari. Tegatana nga chigi ngonchil di dabjur kuna tanggore chigi karma zayda shikishagoog. Ta chigi ngolog nga loo zingla marhagzi dabjur tangla cha. Ta asungi jimaar ki shiapa nita pachar nina karma ta chanyum kitele songla karma dina gyalchoo chungri. Siwa kong ngor nga changni sojing ki shiapa, tiyachini jina yang мексикенина кырги сарцмын уг сарцм дэркиг зүтгчиш петична тотчинде тэнчин хама тотчинде атгынжина зүтгчинкэм кургы сортва тотчинде ян дымур тондан дзунгина ян танкуина чукку яна сяпана чукку диалонзын итендени дирб сарвагын соасратын нямжу нясбин жугунда хасын нямгава яна ти ин рунг усугам гита инта андилака мгиклака кыргевовни ата чиркисалуна ата чашиндму на ткэтбуни а тмуг нямгава г тмжи саралуни несатмусри
2: та тамхын дандрындаг горумгу тхоне шайлу тргичен андмуг нанар тамх шане ёкз итали та жаши танкна нянкын самагас тукгому
3: риму
2: тгна ата шипан дтгын дгир тамхын дхрэгун ди горум тхоне анде ингена маупан чонхэ пэсэн сожин ргнэнд гэнэндра тарпил тхоне нэва чмус тхон жарсан
3: дг та шипан дтг цамара та шичон кан жогни лочон ломжан алотанауни алонирк хандын дмгун гломатрд гэрмө та пашир нэр танкын нэр лотан жогмины шайзэр юун мар тэн танадан ди өчөк цуура тан ди чин дандырна чукку та шангыл кын тын кынз гэ пена там пежи тинэр динзэн дмө тэгэ динзэн гуг тана тоскын ди танкус шалон жина ума чанг гэ та шангыл жан тан дэрэнгна кэргэ нэм гаваз гну а та динзэн гэн ди та кэргэ мэрв саранд та ок чи лори ри ри ри та чи сарсунгу динзэнгэ хондинд чинтхэни чинтхэн жүгүнэ а чаюуны чи чавжан руу чэсэн жүгүнэ мосэр тэнэ сэ кукрогүндэни тасрпага бүгэр тамхуй шанкэпэнүнд дан дэва тамбу юка дэй сона ди та сэ кук масэ пэгчил инсэнд тэг цама гэнэ талм кх сосуны татун гэ дакум тэтэна кэрэг татун тона гэсэн үндэ сакл масл а кэрэг гэнэ та дэйун яна замбулон ди гэнэ чаюун жүгүнэ тэтэна карсан кэ жимбэр гэгэн намба гэрэт кэ чи крэси гут гома чангшана тонтмэр эри ота шапа гапу тэрмэ вот тан кэ даршин дандэр ди тнга шин кэнз гэн тана ди тнг гэ та чи манта гэ вакэн даршик паз гэн тандара чи пасунг шаргаз гүн матнара т вонд сак гэ да пасунг шарга яна дэйм гэ чо пасунг шарга яна чун замбулн гэ та пасунг шарга тэн кэн инэри эз эт кэсэ тэгмөшэнэ гэсэн таахгүй гин шинэ мумаж гэдэг юм уу дил акны хүнж гэдэг нь өнтөн үний ялан тунаа замбулын өнтөн үний язгийг чийдэг шинэ та цалнгийн шинэ шинэ яг тэр мөн гэж юу нэр
2: сай чи сакун дил та нанын тус гэсэн дэг тийс уу та шангын чиг бэлээс уу та
3: үзу өндө сак гэсэн сак жан тах та л ута шинэ сүн сүн гэдэг нэр алахгүй тийм нэр алахгүй сүн гэдэг нэр дүшякун мөнгө хансон гансу сычан сана думуг инжина мэрвсараг хунди сараж чадаг кун дэнжина өчө та атнгара жак кучи азгымлык хэзэг организм нас куйна зэнди хэзэг организм дэнжина тораала чупа анда тораала чур кунугэр гэнсэн ата өчө шпа гапытны танхуй дашин андэрсэн на контр ян корны ян ок организм дэр тунха мэрк организм гэж тусак гашин хим ба яна сангишсэн тунха мэрк патсон соди организм хим би ингэ тэн дэний гэнэ өчөг шангл араб тарам бан ди мэрв сарва араб тарам ба чэсэн ши бан ди тэн тэн дяк кус шин дэня кантлууни яна кэрэг лангшат тэн тэмбэр чи юуни яна лангшат лавак бапай а ти жис шиг дали а ти лис хваг а та ревата сман дина рэнг шангл араб тарам ба гэтхүни чэсэн и тэгэн дина тэмди лун тэни джинсэн чи ни а та сама лан дина зу сычиг кэрэг лангшат тэн тан тэнизэнэ чгүй яна сичиг лонса тэтэн тэмбай дали а та саны нэ чгүй яна тэнгу дякын гөтэнэ чгүй косог та консак гэнэ да тэндэн дэд гон гэнэ чмаш зин дэ чим дэвэн дүгүнэ тани сэтэн мөс
2: дэ дэ дэ я гөтэн чи
3: я димо
4: я дуба нам ба тэнэн гэлэнсэн тэсэ чгэн гөш тонсэм нэнэн жолэсэн дэ ерс омд гэн гэнкэр ба лхар гэ дахи ин таркл ба шиглу ин чэчүп таркл ба гантх сэрэн тон сон мэрэн шин ин ркавзын нам дик чэ жэгэн ялам дэ донзэн тэн сомд гэ шин ин лэснэр жимин ала масу ян чэрн жэл та демо